0: a rád na nagastínach ar an mullin cear ar an tríú lá go bhealta na gáhílagus a fichi céir, gáhhailta dhéag ar fad, phléadáil sí cintach as tíhil mhór i dhéanana gáda na muintere. An aimsir, lehan mhúril sa ra thuatrónón agus beh báisteach rom an áitichaí, glanan mhúril a dús na hithe ach beh sé scamalach, beh ceo agus ceomhrán na áitichaí go háirid in neiscirt na tíre, idir 7 géim agus 2.10 Celsius a bhessin tuchtas ísle. Ba bhinead príomhscéalta na nuachta agus an aimsir fai láthair ar eisne sé glárcan.
1: Marian Gurmíle Mahagat, Marian na húlamán is seomar na nuachta.